0: Για μένα και ο Παπαγγελέντης ήταν το νέο. Απήκα πάθω μια νέα. Σε καμπάω μου είναι πηγήτιο. Σε καλό μου είναι έντεμο αγάν. Ο άνθρωπος καλούγα. Για λόγα τον κοντέλα μια. Από λαγή σάι. Λαγή τα ούτραν ταουάν. Σε αγαμπράν φύσαν σαν σταύν σκάλι. Αλλού, σαν λεκούμ. Ωραία, silakan wali tenin dia.
1: Untuk pelagu,
0: ah, aduh, apa pelagu ni?
1: Tanah timbunan, lepas tanah.
0: Oh, tanah timbunan ya. Yuk, coba nanti ya cepoy ya.
1: Cepoy saya.
0: Aha.
1: Jaga-jaga saya.
0: Oh iya.
1: Kalau punya yang bekerja.
0: Iyalah insyaallah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, makasih wali Senin. Selamat pagi. Dan penelpon perdana Cabang Edo. Iya, nama penelpon perdana Cabang Edo langsung aja ke lagu Gola ya Cabang Edo ya. Iya. Soalnya artinya satu kehormatan, ya udah siap jajan no ya, depan pesawat kan ya paling awal ya. Ya, wali Senin, makasih coba ngedo, Rani Matipai, gonyo teragunu ya.